Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kaže da bi se Egipat mogao pridružiti regionalnom paktu o odbrani zajedno sa Turkije, Saudijskom Arabijom i Pakistanom. U razgovoru predsjednik Erdoğan je izjavio da bi se prema predloženom sporazumu o zajedničkoj odbrani iz Mekke napad na bilo koju državu članicu tretirao kao napad na sve. Također je ukazao na rastuću regionalnu nestabilnost uzrokovanu izraelskim vojnim napadima u Gazi, Libanu i Siriji. Turski lider pozvao je na hitno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potvrdio posvećenost Ankare Gazi, naglašavajući da Turkije ne može ostaviti Gazu. Osim toga, turski lider izrazio je planove da posjeti Siriju. Ekonomska kriza u Iranu se produbljuje nakon američkih i izraelskih vojnih udara u kojima je uništena ključna infrastruktura i ubijen vrhovni vođa Ali Hamnej. Govoreći o posljedicama, predsjednik Mesud Pezeškijan upozorio je da su državni prihodi pali zajedno sa prodajom nafte i fabričkom proizvodnjom. Vlada se suočava sa rastućim troškovima uvoza i subvencijama usred ozbiljnih šokova u snabdjevanju. Pezeškijan je priznao

dok njeni prihodi nastavljaju padati. Arapska liga oštro je osudila izraelske napade u Južnom Libanu, upozoravajući da siljanje civila u Nebahiteu predstavlja očigledno kršenje libanskog suvereniteta. U nedavnim izraelskim napadima ubijeno je najmanje 11 ljudi, a 19 je povrijeđeno, uprkos aktivnom sporazumu o prekidu vatre koji su sponzorirale Sjedinjene Američke Države. Liga je upozorila da ovi izraelski vojni napadi otkrivaju agresivne namjere okupacije, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i provede poštivanje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Visoka delegacija Hamasa koju predvodi Halil al-Haya posjetila je Kairo kako bi se sastala sa egipatskim zvaničnicima radi konsolidacije sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Razgovori su uslijedili nakon što je Izrael odbacio mirovni plan od 15 tačaka koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a izraelski zvaničnici zahtijevaju razoružavanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja trupa. Hamas je ponovio svoju posvećenost postojećem planu dok je Egipat vršio pritisak za potpuno povlačenje Izraela i neograničen pristup humanitarnoj pomoći. U tekućim izraelskim napadima nakon primirja poginulo je preko 1200 Palestinaca. Tri Palestinca povrijeđena su u subotu u izraelskom napadu dronom na motociklu u Deir al-Balahu u centralnom dijelu pojasa Gaze. Napad je posljednje u nizu izraelskih kršenja prekida vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Medicinski izvor iz bolnice Shehidi Al-Aqsa u centralnoj Gazi rekao je da su u ustanovu dovezene tri povrijeđene osobe, od kojih je jedna u teškom stanju. Nakon što je izraelski dron pogodio motocikl u ulici Salah al-Din, istočno od Deir al-Balaha. Izraelska vojska je rano u subotu izvela opsežna rušenja objekata u područjima pod svojom kontrolom u Rafahu na jugu Gaze, istočno od Gaza City-a na sjeveru. Svjedoci su rekli da su čuli snažne eksplozije koje su izazvale izraelske snage prilikom rušenja zgrada i drugih objekata. Izraelska artiljerija također je ispalila nekoliko granata prema područjima istočno od naselja Zeitun na jugoistoku grada Gaze. Timovi civilne zaštite Gaze su ispred ruševina dvije kuće uništene u izraelskim napadima tokom rata u pojasu Gaze pronašli posmrtne ostatke 21 Palestinca, saopćio je glasnogovornik civilne zaštite. Timovi su potom počeli potragu za posmrtnim ostacima još 40 osoba za koje se vjeruje da su zatrpane ispod ruševina treće kuće. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da su spasilačke ekipe pronašle posmrtne ostatke 12 Palestinaca ispod kuće porodice Batnije u blizini područja Askula na istoku grada Gaze nakon što su završile pretragu lokacije. Dodaje da su ekipe pronašle ostatke 9 Palestinaca ispod kuće porodice Garibijah u području Katiba na zapadu grada Gaze. Basal je rekao da su se ekipe potom uputile prema kući porodice Al-Magribi u naselju Zeitu na istoku grada Gaze, nakon što su dobile informacije da se ispod ruševina nalazi još 40 tijela. Ponovo je upozorio na ozbiljne izazove kojima se suočavaju timovi i civilne zaštite zbog velikog nedostatka teške mehanizacije, opreme, logističkih sredstava i goriva potrebnih za operacije izvlačenja tijela. Nedostatak opreme značajno usporava potragu i ograničava mogućnost ekipa da pristupe velikom broju uništenih objekata. Turkija i Kazahistan potpisali su novi memorandum o razumijevanju sa ciljem razvoja civilnog zrakoplovstva i povećanja mogućnosti zračnog saobraćaja između dvije zemlje, saopćila je Generalna uprava civilnog zrakoplovstva Turkije. U saopćenju Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije navodi se da su u Istanbulu održani pregovori sa kazahistanskim vlastima o unapređenju zračnih veza, nakon čega su memorandum potpisali direktor Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije Kemal Yüksek i predsjednica Komiteta za civilno zrakoplovstvo Ministarstva saobraćaja Kazahstana Saltanat Tompijeva. Novim aranžmanom proširena su postojeća prava na prevoz putnika, dok je aviokompanijama omogućeno fleksibilnije planiranje operacija. Povećani su i kapaciteti za letove iz Istanbula prema

0: važnim kazahistanskim gradovima, uključujući Astanu i Almati, kao i mogućnosti povezivanja Ankare, Antalije i Bodruma sa gradovima u Kazahistanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Posljednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje, u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tib vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta doktora Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni i komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet. Ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoj upozorava. Ovo je hirurška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobreni od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuju s postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica, od isprženog

Tijesta koje se umaka u šerbet ili agdu, najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jest agdu i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledaju podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisani izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodica ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno, ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno, u to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turskije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kaže da bi se Egipat mogao pridružiti regionalnom paktu o odbrani zajedno sa Turskom, Saudijskom Arabijom i Pakistanom. U razgovoru predsjednik Erdoğan je izjavio da bi se prema predloženom sporazumu o zajedničkoj odbrani iz Mekke napad na bilo koju državu članicu tretirao kao napad na sve. Također je ukazao na rastuću regionalnu nestabilnost uzrokovanu izraelskim vojnim napadima u Gazi, Libanu i Siriji. Turski lider pozvao je na hitno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potvrdio posvećenost Ankare Gazi, naglašavajući da Turskije ne može ostaviti Gazu. Osim toga, turski lider izrazio je planove da posjeti Siriju. Ekonomska kriza u Iranu se produbljuje nakon američkih i izraelskih vojnih udara u kojima je uništena ključna infrastruktura i ubijen vrhovni vođa Ali Hamnej. Govoreći o posljedicama, predsjednik Mesud Pezeškijan upozorio je da su državni prihodi pali zajedno sa prodajom nafte i fabričkom proizvodnjom. Vlada se suočava sa rastućim troškovima uvoza i subvencijama usred ozbiljnih šokova u snabdijevanju. Pezeškijan je priznao dramatičan preokret navodeći da su se problemi nacije značajno pogoršali

njeni prihodi nastavljaju padati. Arapska liga oštro je osudila izraelske napade u Južnom Libanu, upozoravajući da siljanje civila u Nebahiteu predstavlja očigledno kršenje libanskog suvereniteta. U nedavnim izraelskim napadima ubijeno je najmanje 11 ljudi, a 19 je povrijeđeno, uprkos aktivnom sporazumu o prekidu vatre koji su sponzorirale Sjedinjene Američke Države. Liga je upozorila da ovi izraelski vojni napadi otkrivaju agresivne namjere okupacije, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i provede poštivanje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Visoka delegacija Hamasa koju predvodi Halil al-Haya posjetila je Kairo kako bi se sastala sa egipatskim zvaničnicima radi konsolidacije sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Razgovori su uslijedili nakon što je Izrael odbacio mirovni plan od 15 tačaka koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a izraelski zvaničnici zahtijevaju razoružavanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja trupa. Hamas je ponovio svoju posvećenost postojećem planu dok je Egipat vršio pritisak za potpuno povlačenje Izraela i neograničen pristup humanitarnoj pomoći. U tekućim izraelskim napadima nakon primirja poginulo je preko 1200 Palestinaca. Tri Palestinca povrijeđena su u subotu u izraelskom napadu dronom na motociklu u Deir al-Balah u centralnom dijelu pojasa Gaze. Napad je posljednje u nizu izraelskih kršenja prekida vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Medicinski izvor iz bolnice Shehidi Al-Aqsa u centralnoj Gazi rekao je da su u ustanovu dovezene tri povrijeđene osobe, od kojih je jedna u teškom stanju. Nakon što je izraelski dron pogodio motocikl u ulici Salah al-Din, istočno od Deir al-Balaha. Izraelska vojska je rano u subotu izvela opsežna rušenja objekata u područjima pod svojom kontrolom u Rafahu na jugu Gaze, istočno od Gaza City-a na sjeveru. Svjedoci su rekli da su čuli snažne eksplozije koje su izazvale izraelske snage prilikom rušenja zgrada i drugih objekata. Izraelska artiljerija također je ispalila nekoliko granata prema područjima istočno od naselja Zeitun na jugoistoku grada Gaze. Timovi civilne zaštite Gaze su ispred ruševina dvije kuće uništene u izraelskim napadima tokom rata u pojasu Gaze pronašli posmrtne ostatke 21 Palestinca, saopćio je glasnogovornik civilne zaštite. Timovi su potom počeli potragu za posmrtnim ostacima još 40 osoba, za koje se vjeruje da su zatrpane ispod ruševina treće kuće. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da su spasilačke ekipe pronašle posmrtne ostatke 12 Palestinaca ispod kuće porodice Batni u blizini područja Askula na istoku grada Gaze nakon što su završile pretragu lokacije. Dodaje da su ekipe pronašle ostatke 9 Palestinaca ispod kuće porodice Garibijah u području Katiba na zapadu grada Gaze. Basal je rekao da su se ekipe potom uputile prema kući porodice Al-Magribi u naselju Zeitun na istoku grada Gaze nakon što su dobile informacije da se ispod ruševina nalazi još 40 tijela. Ponovo je upozorio na ozbiljne izazove kojima se suočavaju timovi i civilne zaštite zbog velikog nedostatka teške mehanizacije, opreme, logističkih sredstava i goriva potrebnih za operacije izvlačenja tijela. Nedostatak opreme značajno usporava potragu i ograničava mogućnost ekipa da pristupe velikom broju uništenih objekata. Turkija i Kazahistan potpisali su novi memorandum o razumijevanju sa ciljem razvoja civilnog zrakoplovstva i povećanja mogućnosti zračnog saobraćaja između dvije zemlje, saopćila je Generalna uprava civilnog zrakoplovstva Turkije. U saopćenju Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije navodi se da su u Istanbulu održani pregovori sa kazahistanskim vlastima o unapređenju zračnih veza, nakon čega su memorandum potpisali direktor Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije Kemal Yüksek i predsjednica Komiteta za civilno zrakoplovstvo Ministarstva saobraćaja Kazahstana Saltanat Tompijeva.
Novim aranžmanom proširena su postojeća prava na prevoz putnika, dok je aviokompanijama omogućeno fleksibilnije planiranje operacija. Povećani su i kapaciteti za letove iz Istanbula prema važnjima.

0: sjevernim kazahistanskim gradovima, uključujući Astanu i Almati, kao i mogućnosti povezivanja Ankare, Antalije i Bodruma sa gradovima u Kazahistanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Posljednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje, u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen, veoma su često

Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni i komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet, ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoj upozorava. Ovo je hirurška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobreni od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, a ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Deserti ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zalogaj, jedan komad. Prvi pisan izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskoj i arapskom svijetu, ali i u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana.

Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmadžije? Tradicionalni lokmadžije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmadžije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kaže da bi se Egipat mogao pridružiti regionalnom paktu o odbrani zajedno sa Turkije, Saudijskom Arabijom i Pakistanom. U razgovoru predsjednik Erdoğan je izjavio da bi se prema predloženom sporazumu o zajedničkoj odbrani iz Mekke napad na bilo koju državu članicu tretirao kao napad na sve. Također je ukazao na rastuću regionalnu nestabilnost uzrokovanu izraelskim vojnim napadima u Gazi, Libanu i Siriji. Turski lider pozvao je na hitno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potvrdio posvećenost Ankare Gazi, naglašavajući da Turkije ne može ostaviti Gazu. Osim toga, turski lider izrazio je planove da posjeti Siriju. Ekonomska kriza u Iranu se produbljuje nakon američkih i izraelskih vojnih udara u kojima je uništena ključna infrastruktura i ubijen vrhovni vođa Ali Hamnej. Govoreći o posljedicama, predsjednik Mesud Pezeškijan upozorio je da su državni prihodi pali zajedno sa prodajom nafte i fabričkom proizvodnjom. Vlada se suočava sa rastućim troškovima uvoza i subvencijama usred ozbiljnih šokova u snabdijevanju. Pezeškijan je priznao dramatičan preokret, navodeći da su se problemi nacije značajno pogoršali dok njeni prihodi nastavljaju padati. Arapska liga oštro je osudila izraelske napade u Južnom Libanu, upozoravajući da ciljanje civila u Nebahiteu predstavlja očigledno kršenje libanskog suvereniteta. U nedavnim izraelskim napadima ubijeno je najmanje 11 ljudi, a 19 je povrijeđeno, uprkos aktivnom sporazumu o prekidu vatre koji su sponzorirale Sjedinjene Američke Države. Liga je upozorila da ovi izraelski vojni napadi otkrivaju agresivne namjere okupacije, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i provede poštivanje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Visoka delegacija Hamasa koju predvodi Halil al-Haya posjetila je Kairo kako bi se sastala sa egipatskim zvaničnicima radi konsolidacije sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Razgovori su uslijedili nakon što je Izrael odbacio mirovni plan od 15 tačaka koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a izraelski zvaničnici zahtijevaju razoružavanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja trupa. Hamas je ponovio svoju posvećenost postojećem planu dok je Egipat vršio pritisak za potpuno povlačenje Izraela i neograničen pristup humanitarnoj pomoći. U tekućim izraelskim napadima nakon primirja poginulo je preko 1200 Palestinaca. Tri Palestinca povrijeđena su u subotu u izraelskom napadu dronom na motociklu u Deir al-Balahu u centralnom dijelu pojasa Gaze. Napad je posljednje u nizu izraelskih kršenja prekida vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Medicinski izvor iz bolnice Shehidi Al-Aqsa u centralnoj Gazi rekao je da su u ustanovu dovezene tri povrijeđene osobe, od kojih je jedna u teškom stanju. Nakon što je izraelski dron pogodio motocikl u ulici Salah al-Din, istočno od Deir al-Balaha. Izraelska vojska je rano u subotu izvela opsežna rušenja objekata u područjima pod svojom kontrolom u Rafahu na jugu Gaze, istočno od Gaza Citya na sjeveru. Svjedoci su rekli da su čuli snažne eksplozije koje su izazvale izraelske snage prilikom rušenja zgrada i drugih objekata. Izraelska artiljerija također je ispalila nekoliko granata prema područjima istočno od naselja Zeytun na jugoistoku grada Gaze. Timovi civilne zaštite Gaze su ispred ruševina dvije kuće uništene u izraelskim napadima tokom rata u pojasu Gaze pronašli posmrtne ostatke 21 Palestinca, saopćio je glasnogovornik civilne zaštite. Timovi su potom počeli potragu za posmrtnim ostacima još 40 osoba za koje se vjeruje da su zatrpane ispod ruševina treće kuće. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da su spasilačke ekipe pronašle posmrtne ostatke 12 Palestinaca ispod kuće porodice Batni u blizini područja Askula na istoku grada Gaze nakon što su završile pretrage.

0: istragu lokacije. Dodaje da su ekipe pronašle ostatke 9 Palestinaca ispod kuće porodice Garibijah u području Katiba na zapadu grada Gaze. Basal je rekao da su se ekipe potom uputile prema kući porodice Al-Magribi u naselju Zeitun na istoku grada Gaze, nakon što su dobile informacije da se ispod ruševina nalazi još 40 tijela. Ponovo je upozorio na ozbiljne izazove kojima se suočavaju timovi i civilne zaštite zbog velikog nedostatka teške mehanizacije, opreme, logističkih sredstava i goriva potrebnih za operacije izvlačenja tijela. Nedostatak opreme značajno usporava potragu i ograničava mogućnost ekipa da pristupe velikom broju uništenih objekata. Turkija i Kazahistan potpisali su novi memorandum o razumijevanju sa ciljem razvoja civilnog zrakoplovstva i povećanja mogućnosti zračnog saobraćaja između dvije zemlje, saopćila je Generalna uprava civilnog zrakoplovstva Turkije. U saopćenju Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije navodi se da su u Istanbulu održani pregovori sa kazahistanskim vlastima o unapređenju zračnih veza, nakon čega su memorandum potpisali direktor Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije Kemal Yüksek i predsjednica Komiteta za civilno zrakoplovstvo Ministarstva saobraćaja Kazahstana Saltanat Tompijeva. Novim aranžmanom proširena su postojeća prava na prevoz putnika, dok je aviokompanijama omogućeno fleksibilnije planiranje operacija. Povećani su i kapaciteti za letove iz Istanbula prema važnim kazahistanskim gradovima, uključujući Astanu i Almati, kao i mogućnosti povezivanja Ankare, Antalije i Bodruma sa gradovima u Kazahistanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Posljednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje u razgovoru za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tip vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta dr. Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Thank you. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turskoj tradicionalni komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet, ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka, jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Ersoj upozorava. Ovo je hiruška intervencija. Higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekari odobrene od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod kojih se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi, i mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Desert ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljam u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili akdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste akdu i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zalogaj, jedan komad. Prvi pisan izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskoj i arapskom svijetu, ali u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica. Naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima se vrlo često može naići na lokmađije. Možete odabrati porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi.

želji, lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakšeg konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno, ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno, u to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujem vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.

Radio Glas Turkije emituje vijesti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan kaže da bi se Egipat mogao pridružiti regionalnom paktu o odbrani zajedno sa Turkije, Saudijskom Arabijom i Pakistanom. U razgovoru predsjednik

Predsjednik Erdogan je izjavio da bi se prema predloženom sporazumu o zajedničkoj odbrani iz Mekke napad na bilo koju državu članicu tretirao kao napad na sve. Također je ukazao na rastuću regionalnu nestabilnost uzrokovanu izraelskim vojnim napadima u Gazi, Libanu i Siriji. Turski lider pozvao je na hitno ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i potvrdio posvećenost Ankare Gazi, naglašavajući da Turkije ne može ostaviti Gazu. Osim toga, turski lider izrazio je planove da posjeti Siriju. Ekonomska kriza u Iranu se produbljuje nakon američkih i izraelskih vojnih udara u kojima je uništena ključna infrastruktura i ubijen vrhovni vođa Ali Hamnej. Govoreći o posljedicama, predsjednik Mesud Pezeškijan upozorio je da su državni prihodi pali zajedno sa prodajom nafte i fabričkom proizvodnjom. Vlada se suočava sa rastućim troškovima uvoza i subvencijama usred ozbiljnih šokova u snabdijevanju. Pezeškijan je priznao dramatičan preokret, navodeći da su se problemi nacije značajno pogoršali dok njeni prihodi nastavljaju padati. Arapska liga oštro je osudila izraelske napade u Južnom Libanu, upozoravajući da siljanje civila u Nebahiteu predstavlja očigledno kršenje libanskog suvereniteta. U nedavnim izraelskim napadima ubijeno je najmanje 11 ljudi, a 19 je povrijeđeno, uprkos aktivnom sporazumu o prekidu vatre koji su sponzorirale Sjedinjene Američke Države. Liga je upozorila da ovi izraelski vojni napadi otkrivaju agresivne namjere okupacije, pozivajući međunarodnu zajednicu da odmah zaustavi izraelsku ratnu mašineriju i provede poštivanje rezolucije 1701 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Visoka delegacija Hamasa koju predvodi Halil al-Haya posjetila je Kairo kako bi se sastala sa egipatskim zvaničnicima radi konsolidacije sporazuma o prekidu vatre u Gazi. Razgovori su uslijedili nakon što je Izrael odbacio mirovni plan od 15 tačaka koji podržavaju Sjedinjene Američke Države, a izraelski zvaničnici zahtijevaju razoružavanje Hamasa prije bilo kakvog povlačenja trupa. Hamas je ponovio svoju posvećenost postojećem planu dok je Egipat vršio pritisak za potpuno povlačenje Izraela i neograničen pristup humanitarnoj pomoći. U tekućim izraelskim napadima nakon primirja poginulo je preko 1200 Palestinaca. Tri Palestinca povrijeđena su u subotu u izraelskom napadu dronom na motociklu u Deir al-Balahu u centralnom dijelu pojasa Gaze. Napad je posljednje u nizu izraelskih kršenja prekida vatre koji je na snazi od 10. oktobra 2025. godine. Medicinski izvor iz bolnice Shehidi Al-Aqsa u centralnoj Gazi rekao je da su u ustanovu dovezene tri povrijeđene osobe, od kojih je jedna u teškom stanju. Nakon što je izraelski dron pogodio motocikl u ulici Salah al-Din, istočno od Deir al-Balaha. Izraelska vojska je rano u subotu izvela opsežna rušenja objekata u područjima pod svojom kontrolom u Rafahu na jugu Gaze, istočno od Gaza Citya na sjeveru. Svjedoci su rekli da su čuli snažne eksplozije koje su izazvale izraelske snage prilikom rušenja zgrada i drugih objekata. Izraelska artiljerija također je ispalila nekoliko granata prema područjima istočno od naselja Zeitun na jugoistoku grada Gaze. Timovi civilne zaštite Gaze su ispred ruševina dvije kuće uništene u izraelskim napadima tokom rata u pojasu Gaze pronašli posmrtne ostatke 21 Palestinca, saopćio je glasnogovornik civilne zaštite. Timovi su potom počeli potragu za posmrtnim ostacima još 40 osoba za koje se vjeruje da su zatrpane ispod ruševina treće kuće. Glasnogovornik civilne zaštite Mahmud Basal rekao je da su spasilačke ekipe pronašle posmrtne ostatke 12 Palestinaca ispod kuće porodice Batni u blizini područja Askula na istoku grada Gaze nakon što su završile pretragu lokacije. Dodaje da su ekipe pronašli ostatke 9 Palestinaca ispod kuće porodice Garibijah u području Katiba na zapadu grada Gaze. Basal je rekao da su se ekipe potom uputile prema kući porodice Al-Magribi u naselju Zeitun na istoku grada Gaze nakon što su dobile informacije da se ispod ruševina nalazi još 40 tijela.
Ponovo je upozorio na ozbiljne izazove kojima se suočavaju timovi i civilne zaštite zbog velikog nedostatka teške mehanizacije.

0: inspekcije, opreme, logističkih sredstava i goriva potrebnih za operacije izvlačenja tijela. Nedostatak opreme značajno usporava potragu i ograničava mogućnost ekipa da pristupe velikom broju uništenih objekata. Turkija i Kazahistan potpisali su novi memorandum o razumijevanju sa ciljem razvoja civilnog zrakoplovstva i povećanja mogućnosti zračnog saobraćaja između dvije zemlje, saopćila je Generalna uprava civilnog zrakoplovstva Turkije. U saopćenju Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije navodi se da su u Istanbulu održani pregovori sa kazahistanskim vlastima o unapređenju zračnih veza, nakon čega su memorandum potpisali direktor Generalne uprave civilnog zrakoplovstva Turkije Kemal Yüksek i predsjednica Komiteta za civilno zrakoplovstvo Ministarstva saobraćaja Kazahstana Saltanat Tompijeva. Novim aranžmanom proširena su postojeća prava na prevoz putnika, dok je aviokompanijama omogućeno fleksibilnije planiranje operacija. Povećani su i kapaciteti za letove iz Istanbula prema važnim kazahistanskim gradovima, uključujući Astanu i Almati, kao i mogućnosti povezivanja Ankare, Antalije i Bodruma sa gradovima u Kazahistanu. Poštovani slušaoci, bile su to vijesti.
1: Posljednjih godina ljudi se sve više okreću različitim metodama koje mogu doprinijeti očuvanju zdravlja. Kao dio te potrage pažnju privlače prakse tradicionalne i komplementarne medicine TKM. Ove metode imaju za cilj pružiti podršku prirodnim procesima ozdravljenja, nastoje doprinijeti ne samo fizičkom zdravlju osobe, nego i njenom duhovnom stanju te općoj životnoj ravnoteži. TKM obuhvata brojne različite metode od akupunkture i terapije pijavicama do aromaterapije i primjene ozona. Ponekad nudi podršku liječenju, a ponekad predstavlja preventivnu mogućnost. Jedna od tih metoda jeste i terapija kupama. Primjena ove metode, koja je u posljednje vrijeme ponovo u središtu pažnje, od velikog je značaja za zdravlje kada se provodi u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, stručnjaci naglašavaju da nestručne primjene u neovlaštenim i neadekvatnim prostorima mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Kako se dakle primjenjuje terapija kupama, u koje svrhe se koristi i koje treba provoditi? Na pitanja koja izazivaju interes odgovorio je docent dr. Sulejman Ersoj, odgovorni edukator Klinike za porodičnu medicinu Univerziteta zdravstvenih nauka, nastavne istraživačke bolnice u Mranje, u razgovor za TRT Haber sa Minom Jađe Čivći. Terapija kupama, koja je u narodu poznata i kao hidžama, ima historiju dugu približno 4000 godina. Docent dr. Ersoj navodi da je ova metoda veoma rasprostranjena u Anadoli te nastavlja. Na primjer, Hipokrat, koji se smatra ocem medicine, i starorimski ljekar Galen veoma su često koristili terapiju kupama, odnosno hidžamu, u svojoj praksi. I Ibn Sina u svom čuvenom dijelu El Kanun Fit Tib vrlo detaljno govori o hidžami, odnosno terapiji kupama. Nekada se postupak izvodio staklenim čašama, danas se primjenjuju jednokratne kupe. Kako se terapija kupama izvodi, saznajemo od docenta dr. Ersoja. Na kožu primjenjujemo vakum. Na taj način na koži nastaje ispupčenje. Ako se zaustavimo u toj fazi, to nazivamo suhom kupom. Ako zatim napravimo inciziju, odnosno vrlo male rezove skalpelom i uzmemo krv, nakon toga primjenjujemo drugi vakum. To nazivamo mokrom kupom ili, kako je poznata u narodu, hidžamom. Terapija kupama zauzima važno mjesto u preventivnoj medicini. Međutim, docent dr. Ersoj naglašava da je od presudnog značaja da se ova metoda provodi od strane stručnih osoba i u odgovarajućim uslovima, te skreće pažnju na važan detalj. Takvi centri rade u skladu sa odgovarajućim propisima Ministarstva zdravstva i uz dozvole koje izdaje Ministarstvo zdravstva. Trenutno u Turkiji tradicionalni i komplementarne medicinske postupke imaju pravo provoditi isključivo ljekari koji su završili medicinski fakultet, ali ni to nije dovoljno. Potrebno je završiti edukaciju iz odgovarajuće TKM metode u centrima za obuku koje je akreditovalo Ministarstvo zdravstva. Kada je riječ o terapiji kupama, neophodno je izbjegavati takozvane ilegalne centre koji nemaju odgovarajuće uslove niti dozvolu za obavljanje ovakvih postupaka.

jer nepravilna primjena može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Docent dr. Erstoj upozorava, ovo je hiruška intervencija, higijena je veoma važna, a jednako je važno da postupak provode stručne osobe. Obavezno neka odlaze u centre u kojima postupke obavljaju ljekare odobrene od Ministarstva zdravstva i koji posjeduju odgovarajući certifikat. Kod koje se bolesti terapija kupama najčešće primjenjuje? Na to pitanje docent dr. Ersoj odgovara. Na primjer, kod glavobolja, hroničnih glavobolja i migrena zaista je veoma učinkovita, jer u savremenoj medicini pacijenti ponekad ne postižu rezultate postojećim terapijama. Ovim pacijentima nakon 3, a ponekad i nakon 8 do 10 tretmana možemo omogućiti dugotrajan period remisije u kojem su bez bolova i imaju bolji kvalitet života. Osim toga, terapija kupama veoma je učinkovita kod bolova u vratu, leđima i donjem dijelu leđa. Terapija kupama nije metoda koja se koristi samo kod bolova, može imati podržavajuću ulogu u liječenju pojedinih hroničnih bolesti. U literaturi postoje istraživanja o kardiovaskularnim bolestima, na primjer hipertenziji ili hiperlipidemiji, odnosno stanjima s povišenim masnoćama u krvi. I mi u našem centru pratimo takve slučajeve. Na primjer, u posljednje vrijeme primjećujemo da kod pacijenta sa dijabetesom terapija kupama, kada se primjenjuje uz postojeću terapiju lijekovima, doprinosi regulaciji nivoa šećera u krvi. Kao što naglašavaju i stručnjaci, terapija kupama smatra se metodom koja može pružiti podršku liječenju kada se primjenjuje u odgovarajućim uslovima i od strane stručnih osoba. Međutim, kao i kod svake zdravstvene metode, od velike je važnosti postupati odgovorno i obavezno potražiti mišljenje stručnjaka. Do ponovnog susreta u nekom od naših narednih izdanja emisije Tema dana, ostajte nam zdravo!

Dragi slušaoci, danas vam želimo predstaviti jedan ukus u kojem ćete uživati sa velikim zadovoljstvom. U prvom trenutku kada ga probate, bit ćete opčarani ukusom dok već ubrzo nakon toga možete osjetiti kajanje. Kao što možete pretpostaviti, riječ je o jednoj poslastici. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam brza ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na današnjem jelovniku je lokma, to jeste lokumi. Desert ili poslastice su simboli neprekidne borbe ljudi unutar samih sebe. Uvijek nam je na umu pitanje da li da pojedem ili da ne pojedem. Čak i sama pomisao na konzumiranje nečega slatkog dovoljna je da nas usreći. Zapravo, sebi ugađamo slatkišima i vidimo ih kao nagradu. Kada konzumiramo proizvode sa šećerom, naš mozak luči dopamin i osjećamo se bolje. Čak i kada znamo da je nezdravo i da ćemo dobiti na težini i kilaži, ponekad ne možemo odoljeti ovom slatkom iskušenju. Lokma koju predstavljamo u ovoj epizodi jedna je od najljepših primjera tog iskušenja. Kada pojedete jedan zalogaj, shvatit ćete na šta mislimo. Pa šta je zapravo lokma? Lokma se sastoji od malih kuglica od isprženog tijesta koje se umaka u šerbet ili agdu. Najprije se priprema tijesto. Za tijesto se dobro zamijese bijelo brašno, kvasac, voda i sol. Nakon toga se oblikuju kuglice veličine oraha i prže u vrelom ulju. Potom se umakaju naprijed pripremljeni šerbet, to jeste agdu, i vade. Šerbet ili agda se s druge strane sastoji od šećera i vode. Lokme koje su obično okruglog oblika nazivaju se saraj lokmas, to jeste dvorska lokma. Postoji još jedna vrsta koja ima rupu u sredini. Ove lokme koje po izgledu podsjećaju na mini krofne poznate su kao izmir lokmas, to jeste izmirska lokma. I vaša lokma je spremna. Sada pogledajmo malo bliže historijat slatkiša sa šerbetom, to jeste agdom, a posebno lokme. Korijen riječi lokma je arapski. Potiče od arapske riječi lukma, što znači jedan zaloga, jedan komad. Prvi pisani izvor datira iz 13. stoljeća, a zapisao ga je arapski mislilac Abdul Latif el-Bagdadi. Bagdadi ovaj slatkiš spominje kao kadin zalogaj, to jeste kadijska lokma. U Osmanskom carstvu se slatkiši sa šerbetom počinju pojavljivati u pisanim izvorima od 15. stoljeća. Lokma je jedan od najstarijih primjera tih poslastica. Međutim, u tom periodu šećer dobijan od trske bio izuzetno skup. Zbog toga se šećer mogao naći samo na dvorovima i na privilegovanim soframa. Ni u Osmanskom carstvu situacija nije bila drugačija. Narod je mogao jesti slatkiše samo u posebnim prilikama, kao što su bili bajrami, svadbe i ceremonije sunećenja. Vremenom se sa širenjem šećerova situacija promijenila. Lokma koja se nekada nalazila samo na dvorskim soframa ušla je u pisane kuhare u 19. stoljeću i polako je postala ulični ukus. Osobe koje prodaju ovaj slatkiš nazivaju se lokmađije. Lokma je slatkiš poznat u turskom i arapskom svijetu, ali u Grčkoj i na Balkanu. Međutim, značenje ovog jedinstvenog slatkiša nije ograničeno samo na njegov ukus. Lokma istovremeno simbolizuje solidarnost i duhovnu podršku. Kako to? Da objasnimo. U posebnim danima neke osobe, porodice ili institucija može organizovati pripremu i besplatno dijeljenje lokmi na ulici. To ponekad može biti tužan povod, poput dženaze ili godišnjice smrti voljene osobe, a može biti i radostan razlog poput svadbe ili sunećenja. Također lokma se dijeli i tokom određenih vjerskih dana. Cilj je podijeliti tugu ili radost i učiniti dobro djelo. Lokme se nude poznanicima, prijateljima i prolaznicima. Na ovaj način traži se dobro djelo i blagoslov. Pa šta vi mislite, zar nije došlo vrijeme da svratite kod lokmađije? Tradicionalni lokmađije obično imaju pokretna kolica, naročito tokom ljetnih mjeseci u turističkim mjestima.

Ima se vrlo često može naići na lokmadžije. Možete odabrati i porciju veličine koju želite. Obično se najmanja porcija sastoji od 10 komada lokmi. Po želji lokme možete posuti cimetom. Nakon toga se u lokme zabode nekoliko čačkalica radi lakše konzumiranja. Sada možete sa užitkom jesti svoje lokme. Malo upozorenje, ako ćete lokme jesti sami, 10 komada i više nego dovoljno. Ali ako ćete ih dijeliti sa prijateljem, nikada neće biti dovoljno. U to možete biti sigurni. Posljednjih godina veoma su popularne lokme nove generacije. Ove lokmađe obično imaju stalne radnje i podsjećaju na moderne waffle barove. Kuglice od tijesta pripremaju se na tradicionalan način, međutim nakon toga se pune različitim kremama i obogaćuju svakodnevnim preljevima. Na kraju se ukrašavaju šarenim bombonicama i različitim dodacima. Preporučujemo vam da probate obje vrste. Ipak prava lokma koja je stigla iz prošlosti do današnjih dana jeste ona tradicionalna. Možemo reći da smo zaslužili jedno slatko bjekstvo od svakodnevnice. Šta kažete? Turski ulični specijaliteti.